0: ya kahate kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau ki i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki e ki ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakahuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa te kau mā fitu, irarima. Mai ano i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa te kau mā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
5: Inā te pukumahi, inā te ngā kau tapatahi. Waihoki te manawa nui o te uri taniwha nei. Kaore pia, he paenga i a Carl Ross o Ngāpuhi. I āwhina ia i te hāpuri turi Māori kia waihanga ai i tō rātou ake reo a tohu. I whiwhi ia i tōna tātua pango ike ike mo te karate i ōna tauri matekau. Nā wai rā i tōhua ki te tūranga tumu whakarai mo te matatini i runga i tōna whakapau kaha mo te ao kapahaka ko tōna aroha nui ki te atua ko te moana, te koha kai me te āwhina i te katoa. Ahakoa ko wai, ahakoa no hia. Nō reira, whakarongo tōni mai.
6: Me te whānau katoa e turi ana, anei hei āwhi mai ki taku ho wahine me au hoki. Ki te whai te reo ato. Amuri tērā anei ko pātai mai i ngā tangata Māori, he aha ngā kupu Māori. Nō reire e hara tēnei reo ātohu, he reo Māori. E hihiana rātou ki te whai kōrero i rungi i te marae. A te rawa, me pēr hia te Māori Sign Language timata. Timata mātou i tētahi kupu. Ko tētahi kupu, ko house tēnei ngāra o mu, ko house tērā. Engari, ko tēnei te pū. Nō reira, mā rātou ke he kōrero o marae. Nō reira, ko kōrero me pē hea te āhua o te marae, te tāhuhu, te amo mai he. Ko te hunga mea kōruru. Anei, amuri tērā kōrero ka puta mai i te kupu tuatahi roto i te reo ātohu, ko marae. Anei, ko kiti ana i te marae, te raparapa, te amo, te kōruru, mai i te tangata, ko marae tēnei. Ko mau mahare te kōruru tōku Granipa. Ngā rāu mua na te ātue he whakatō ototo tuatahi, ka puta he rākau, ka puta ko tāne. Orite ki taku pāpā, hei awhi atu ki aia mō tōna māuiuitanga. Engari, ko te āhu o te tangata ki te tapahi te rākau, ane ki te hanga whare. E te marae, e tūnei, ruaumoko. Tēnā koe. Me pēhia ngā mahi, hei awhi nātu ki ngā tangata katoa. Ia rā, ko oho mai mau ki taku hoa wahine, e inoe ia ata. I roto i tō māua inoe i ata, mūrāta katoa tēnei au ā ko kōwai, nōhia, he aha tāhi, engari kauea ware rātou mā.
7: Huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, anei ngā tupunu, tēnā koutou katoa.

0: Wei tehi o rātou mā kure taia ki te ruku, kure taia ki te haere ki te ngāhere.
1: Kia ora kao, he mā koe.
0: Engari, ko kiti ane I te hiahia kai Māori, he mea tino pai ki au, he pātaka ko tenei te mea pai ki au.
2: Anei te koha mau, he koha kai o topo.
1: Oh, anei. Nā kai rei kā tangaroa.
0: Nāine, ko kiti ane e taku tama ko mahi a tērā mahi, ki te kohi kohi kai, ki te huatu, ki te tahi atu.
2: Ko tūwhere ana te peke, pepeke mai ane ngā kūtai kei roto. Pai ana ki te kiāko e.
0: Ko aku mokopuna nāine, ko tīmata ki te ruku, ki te kohi kohi kai. E whakakīkī te puku o ngā bebi, kīkī te puku o ngā kaumātua e ngā kuia, o me ngā tangata ke roto e te whānau, e tino harikoa nā te mea, ko kī te puku e harikoa te ngākau.
2: Piano koe?
1: Oh, pai rawat. Pai rawat.
0: Ko tētahi mea, ko kiti ana nāini e te toko maha o ngā tangata Māori kohinga. I te rātu mārama, ko kohinga e toko whāu aku hoa. Ane ko tētai e koe whātakau mā waru o nā tau, rīmatakau mā rua, rīmatakau mā whā, me tētahi kraua. Ko pai ina mo te kraua nā te mea ko haere tōtika tona oratanga I roto I tēnei au. Engari, ko kite ana me pēhie ngā mate, he maumau te wā. He anga me orite I ki takuao. I roto e ngā mea katoa. Anei e, he tino tautoko mai anei I te kōrero, anei tō whakapono ki te atua. Anei tō mahi, hei tiaki e ngā tangata katoa a kōkō wai, nuohia. He ata hāhi, he o rātou whakaaro, tiaki. Ane me ngā mahi aroha ki te tangata tētahi ki tētahi atu.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarana mai ngā ko kōhaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te kūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātai, komuna. Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitoranga pū ki te tūtaki i ngā hapori, huri noa i te motu. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitoranga pū ki te tūtaki i ngā hapori, huri noa i te motu. I tērā wiki tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara a Muri Whenua, i reira te kaihautu tahirua te minita o mua ano hoki a Marama Davidson. Hoia te kaihautu tō rangapu tuarua kua tai atu ki Ahipara no te wai, tai atu te kaihautu tahirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Lyndon mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take pākiana ngā whānau i ngā hapori tua whenua.
1: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōraukore. Me te mohiano hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae. Me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hapori ki Ahipara.
0: Ko tētai o ngā kaupapa matua a te pāti o te tai tokerau ko te haura. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti, e ai ki a Kyla Campbell Kāmariera. Nāna mahi tahi me te whānau ngā iwi me ngā ratonga haura Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae. Kua kitea e ia ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna nō mā te tuku tika i ngā ratonga haura ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake ai te oranga o ngā whānau o te rohe.
2: Koia tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te haura ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga haura Māori. No reira e kitea whānui te ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te haura, haunga no ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. No reira koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā, kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapuri taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapuri. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa tū te hiringa mō tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
0: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārā e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
4: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha niwha, pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Po te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua rītāia Kurt Eklund kai tākaro whutuporo o Muamunga Blues nā tana wharanga ki te kaki. I tohutohungia te kai tākaro e 34 te pakeke te rata kia whakaoti i āna mahi whutuporo. E whitu ngā tau i tākaro ai ia mō ngā blues e 22 ngā kēmu, ae 24 ngā piro i rifa i aia. I whaitu ngā hoki ia i ngā kapa o Tāmaki Makaurau o te moana a toi, ai iwa ngā kēmu i te kapa o pango Māori. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

Tēnei rangi, pātuki tuki nei te mamawa. Nā konei kua puta he kupu hou, ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā, me kuhu hoki koutou me te ki, yeah! Ana, anei!

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Haturoa Waenga tēnei e hautu ana I tō tātou kōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
3: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kā rewa te whare. Anō reira hei whakakōrero I etahi o ngā kaupapa e kōkirihi ana I te rōpū kākāriki I tēnei wānei. Ka mihi rā ki te kaiarataki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Mōrena, Pohaturoa. Kia ora.
3: Mōrena. I kitea, I puta I a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, I e te hio ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao me ngā āhuatanga whā omomo conservation. He hara e rā ture āhuatanga rane?
4: Ai, I te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, I tū kaha ki Tāmaki Makaurau i ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te tokomaha, te 35,000 pia o ngā tangata. Tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao I roto I ngā ture, I roto I ngā kaupapa here hoki. A, I tērā rā, I no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha. Mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, I tuku atu te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri I te kōwhiringa tau, I te kōwhiringa, a ka whakahukia te pati kākariki I ngā tiaki, I ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao. Ko te mahi o te pāti kākāriki, ki te whakahukia te mauri, o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waien, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa tētahi o ngā whāinga matua o te pati kākariki ki te tiaki I te taiao. Kāre mō ngā kamupini ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporeihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu I te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki I te rautaki tiaki ki te taiao.
3: Tēnā koe nā hei tāu I ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, hea ha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua I ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere I ngā whenua whā omomo.
4: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Māramanta ki te tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira, o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa I Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino. Okay. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te, ki te tuku, ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te mana, ko te ara o te, ko te ara ki te oranga, mō te oranga o te taiao, ki te, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te mauri, me te mana, ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
3: Tēnā koe, nei, tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, ara, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i ētahi o ngā pānti tō rangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
4: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whai rawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapahere, te pāti kākariki, en mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua mō te, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 rau, te nui, mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whai rawa anake.
3: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Ki o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihi rānei, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
4: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū taiao, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu, mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi kaipaipa, mō te tobacco company, mō te taiao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
3: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te 2 tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere o ō mahi i taua tūngara.
4: Ai, tika tau, i hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare pāremata. Haere tonu ētahi o te mahi pāremata, pērā ki te noho noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo, heaha o rātou, āwangawanga, heaha o rātou pīrangi. Haere tonu tērā momo mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui, whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa, mo te mahi kempeini. Nō reira, ai, oh, haere ko ahai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tae ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Many. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
3: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei kei mua i te aroaro.
4: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, ia te rā, ia te rā, he hui, kamupene, mo te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland, Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui, ki Tāmaki Makaurau North Shore a te paraire. He maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
3: Tēnā koe ngā. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki taki rua, marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe, pōhatu roa, kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā ki ko tahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa, hi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te tei o ngā kaikōkiri o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tatu.
3: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā he aha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
5: Hoeno, ko te aronga matua o te wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō ngā mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te ngā kaupapa e ki tāne matu. Tahu kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pāniki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, i ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko roa e mahi ana, i roto i o tātou ni marae, ne? Ko ngā ngaringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou ini o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo, me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, Ki runga noki i ngā tikanga o Talaro ake i te hiku tikani.
3: Nā, ia koe e whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haeretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
5: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupaki au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koe ko te marae nei anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marikana te reo i aua wā. E tino rongani te reo pate rana i awai rani i aua wā. Nō reiru, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāingani. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Korunga i ngā papatākolo, koroto i ngā whare hōko kai, kaua ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
3: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga nō reira mai au ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. He aha ngā mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
5: Anō, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E koine te tahi o ngā tino kororoto i o mātou nei wānanga, he aha no ki wā mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou, i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te karanga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, ko roto iā i anō, he Māori, hoeno, he Tararoa.
3: Tēnā koe nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānui i tō tū, hei Pōtaki mō te tai tokerau i te mātāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi karua, he aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
5: Hoeno, he nunu nē no ngā mahi ne ko mui a tātou katoa. Hoeno, he pono ngā au nā te iwi. Me pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhina nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whakaiti anau. I o rātou nei tono mai ki au. Kia tū, hei Hiamana, hei Pautaki, mō tērā kaupapa rangatira. Ki tā whina i tō tātou reo rangatira, i te tai tokarau nei. Ai, he mahi nui tēnā, hoeno, e mihi ana ki wero o ngā rangatira, ko mu i ahau, rau ki ko Aprama, ko whakahuangi ane e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te Waiholoi, e ko loa hoki, e mahi ane iwe nei mahi, nō reira ko te tumanako, ka piki haere, ka piki haere i ngā taumata, e ke anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana, e rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa, o te whare tapu nei, o te tai tokerau.
3: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etahi o ngā manako mō te rarawa pū. Nā, i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau. A he aha ngā mea e hiahia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
5: O eno ki hauni, ko tō ora tō tātou reo koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tika o te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuripa, tēnā. O eno, ko tō ora te reo koroto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea o tō tātou reo ko ngā tamariki. Nō reira, pēnā e rongo ana i te kōrerotanga o te reo, ki ngā tōpito katoa o tō tātou kāinga. He māma noiho, mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira, mā me whakatau ira atu tātou, hei a pēhe ta mahi, hei a pēhe ta kōkiri tahi, hei a pēhe ta mahi tahi. Ko e pē ko te tahi aronga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e mohi hanau ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, tōko whakapono ma te ringi te māhara, ka taia. Nō reira, pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui katoa tātou reo, me whakamāmai ngā mahi, mā wā tātou nei tamariki, anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moemoia, e hoki mā nō te reo ki ngā rero, o tātou nei tamariki, kia Māori ai te noho te reo, kia Ngāpui ai te noho te reo, kia Te Raro Anō ai te noho te reo, kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne, ko reira ko te tuakiri o te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
3: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe e ngā rātata nei. Ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a kōkirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairua anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri tōtunga hei pautaki.
5: Ka nui nea no ngā pōtai, ne? Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātua a Māori. Nō reira, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro tahatu. Tātou mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wēnā kaupapa katoa, ko tō tātua Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wēnā kaupapa katoa. Nā, koroto i wēnā kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anahu. Pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngātihine, he ngātikuri, a waiatu, a waiatu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira pūtai tātou ki te whaiao, ki te amārama, ki te awhānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
3: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Lindgraf, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarae o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, pohaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
2: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mā tāu, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tāu, te mōhio he, ko te tehi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu akiaki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
2: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwa he. Aha kua ko ona aronga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aronga anō ki te hunga taiohi ahakoa, kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline. No tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari, e kupu aki. No reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki. Ko rā ngā influencers nei. No reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātou, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātou ana kia pōti, kia rehi te tia.
3: Nā, tika tāu, nā au kōrero e mea nā, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā, e kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tete o ngā akiaki, ko te āki, ngā whānau ki te rēhita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita, ki taua rārangi rā?
6: Ka kua rā he, i te awangawanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua ka kua pērā te akiaki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, ia, kua re tōna ona tonu ona aki aki. A te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. No reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
3: Nā, e mōhio ana, ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rēhita, kaore anō rānei kia whakapono, he hua tō te pōti.
6: Nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātou anau. Roto i a mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātou wale ake, i runga i ngā pēhitanga, te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te akiaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te peka mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te engari mōhio tēnei hei koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tō rangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
3: Nā, i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e ngā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata. Pēhi o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
3: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
6: Ainga ko te kihei i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui a pinei a no mo tēnei pōti tangai te utu a noema. Rongo au i tūranga wāwai au i te rā koronei hana me te rā tōranga pū i te rā mere. Nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote baby vote me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pau whakarae o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā i whakaputaina he rangahau hou e te mana tātai hoko hoko. He rangahau e whakamiramira nei ngā wheako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Berry. Tēnā koe.
7: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
3: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahau hou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahau rā.
7: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā ahuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uau ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inihua.
3: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
7: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau, mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
3: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori?
7: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he mahanga ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea i runga i te take e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
3: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori.
7: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu 11 paeheneti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa ētahi hua, ētahi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
3: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
7: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki

0: 타이머리에 하이리안나 노래라 메 아로 타히 또는 기대 파카 우츠 파카 치카 치카 에네 아후아타나 이나 거리 리테 나 마히 허미 무나라토나 마오리 에아이 키나라토나 파케하 노레이라 마테와 카헤케 하이레 에네 푸테 아무나 라토나 코 파파 마오리 메치노 아 와나와나 타타 모테라 아네노 카이테 헤케 하이레 테 아헤냐 키 에네 라토나 카이로토 이테 하포리 아라 와 키테 마타 카이테 피키테 아 후아 키테 후나 카오레 이테 파카 추추키 이오라토 히야히야 키테 파카 파이 오라나 카로하 테라 후아 에타히 치노 키노 ka kuna rere kētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. We nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātou, kei te whakauruhia tonu rātou, ki roto i nā ratona muna Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kei te pēhea te noho, ko skāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatana, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wa tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ki te pēki haere o te māuiui mai Wanganui wa tātou rangatahi. So, koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā, nā ki te nā matua. Ai.
1: Ka aroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi
0: Ai.
1: a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
0: Kia mātou, tētahi tino pūtakau tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinengaro, hauora wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hinengaro. Hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu, te ora o te kaikiri. Hāuna. Pāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
1: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
0: Kei te tino pē ki te māuiui, te mate hauora hinengaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, kua kinora wā ke te māuiui o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekeneke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taonga tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wa tātou Pākehi anō tērā āhuatanga. Engari, mō tātou rangatahi, kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou, whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā heaha ngā huarahi pai mō mātou, kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou, nā te mehe rerekē.
1: Tēnā koe nā ku a pau a te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
0: Kia ora pohatsuru, kia pai tōra e hoa, noho ora mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao, i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
3: Ah, tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Ah, hei wāhi, hei whakatuwhera i a taua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
3: Ah, tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru ki ta i Taranaki o Anui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa rauru. Tō māua nei, hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga, ana mai runga i te timatanga o pa i tono waka heke iho ki Aotea waka, heke iho e eke iho ki rauru kītahi, ana tēnei māua ko taku pāpā, he kanohi, he piarau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mō te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
3: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i a tini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi, ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iao i ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōna momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
3: Ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tētei mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
3: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i te pū aia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wō kua au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kua au anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Anā, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, anā, ko tō tātou nei reo. Nā reira, waimari e aia, te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, anā, ko te reo Māori, tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i maraau, i te wā i aia, māua, e hoki ko i aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
3: Āna, āna tēnā koe me te pātai. Āwō ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Āna, kia kawea rā i ōna ia ia, mā mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me ki rā mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia ia, ōna ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata, kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
3: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Anā tai no atura ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake wake haere, i te mata o te whenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa. Ana me pēhia tātou te noho tahi. Hei iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhera i tētei matapihi e rongo ai mātou ki etihi o ngā wheako te taonga tiki kura a Matua Rauru, Mark Pirikahu, tēnei ka mihi.
3: Tēnā koutou katoa.

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngā ronoa, ngā ronoa, ngā ronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea, nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamao. Ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. O tira āpisi hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

Āpiti hono, tātou hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo. E ngā iwi, e ngā rohe, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te atanei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Paunamu. A te mea kei o tautahi ko Tahu FM tēnā, ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Mō reina kia koutou, tēnā koutou. Hei poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei te papa i oia, ko kia ore FM. No reire kia ore kia koutou mo te tautoko mai. Kei Whanganui, te awa tipu o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai e mihi ana. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mō reina kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua ko te Arawa FM, no reira tēnā koutou e mihi ana. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, tēnā e mihi ana kia koutou. Kei Whakakapi ake, kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o tira, kia koutou katoa. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka pakahua sia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au. Tō tātou kai pāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata a tūrei. E ata rātū rānei te tua ono. O oke topa, o whiringa a nuku rānei. Nā reire e mihi nui atua nā ukea koutou katoa koutou. Ko hono mai i te atanei koutou i whakarongo mai ana i te atanei tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire meki mai te wānei nā taino atu ki te whakaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero kauhou. Ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai, no reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Tamari e Morena.

Mama, nau mātou I poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui I a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā, arā. I tēnei rā, i tēnei ata, he waiata, arā. Ko te waiata, he pūru taitama. He pūru taitama. Nā reira, tuatahi, whakarongo mai rā ki te waiata, tuarua, hoki mai ki au me tētahi, paku whakamarama.

Nā, ko te rā te waiata, he pūru taitama. Nā reira, i te tau kotahi mano iwarau mā iwa, i te mahi a kingi tāhiwi, i te mahi a kingi tāhiwi, mō tētahi kamupene ture i Ōtaki, anā, i reira, I hua mai, i whānau mai ai, te hia hia i roto i aia, ki te piri atu, ki te mārena, i tētahi wahine pūrotu rawa atu, tētahi wahine Māori o reira i Ōtaki, ara ko Jane Armstrong tōne ingoa. Hoi anō, nā te mea, ko ia he kaimahi tari, he kaimahi tari no iho a kingi. Nā reira, ka pukaru ia, tērā pia, e kore rawa a Jane Armstrong e aro mai ki aia. Ahoi anō, aha koa tēnā, ka puta mai te pukaru i roto i tana hia hia, i roto i tana hinungaro. Kia titoa tētahi waiata, ara ko tēnei waiata, he pūru taitama. I whakarohia e ia, kia titoa e ia tēnei waiata, he waiata e pāna ki tētahi tāne, hanga pūrotu ana te tinana, engari hanga koi ana te hoki te hinungaro. Ko tērā tāna tino hia hia ki te whakātu kia Jane Armstrong i rito i tēnei waiata nei. Nā reira, i titoa e ia tēnei o ngā waiata he pūru taitama. O ti rā, ka tāpiri kē atu ko tētahi rangi Pākehā. Ara tētahi brass band tune. Tētahi mea pai o taua wāra. Nā reire homa, ko ia tēnā te whakamārama e pāna ki tēnei o ngā waiata he pūru taitama. Nā reire tēnā, whakarongo mai anō, ki tēnei waiata he pūru taitama.

au mai haro mai, e whakapāhotia nei ki a kōtau, mai te kōhana, te whare o te tīrairaka. Ko kehu kehu pātara tēnei tā kōtau kai urungi, te kai hautū o tēnei waka, te hōtaka haurungo tau matarau. O te tikanga o tēnei waka ka lere ki te whakapinipini he ai, i ngā kaupapa kōrero o ngā kraua, kuia, rangatira, ngā wā omo. I tēnei rā, ko te kaupapa i whiriwhiri he ai au, ko tēnei rangatira rongo nui o ngā tihaua a te waharoa. E nui hoki ngā kōrero mo tēnei tīpuna i roto i tēnei rohe o tātou o Tauranga Moana, me te mōhio hoki i tōna herenga ki te rao ngā waka tapu a te arawa kia Waitaha. Me hoki mai anō muri mai ngā waiataka tuku atu ki a kōtau, i te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki tēnei rangatira o ngā tihaua.

Ko ngā hōtaka e noho āhuru ana i raro te pai moana. Ko te kehukehu pātara tēnei, e mihi kauana ki a kōtau. Tēnā kōtau, tēnā tātou katoa.

0: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui nanahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora te iwi, haere ake nei i te karere, i rā poi atu ngā uri o te whare tūtaua o Aotearoa, ki o Tautahi i ngā rā tata nei. Ki te tautoko i te kaupapa e kia nei, ko te tīpare tauā o te kawa, tuangahuru. Ko te kura reo o Hauraki i tū i ngā rangi tata nei, ko ia tēnei ko te rua ngā huru tau o te kura reo nei, ha, neke atu i te kotahi rautāngata i tai atu. Ko ngā Sydney City Roosters, ngā toa whakaihuaka o te NRL i tēnei tau, whai muri ho i tō rātou Wikitoria tanga ki ngā Knights i Nāpō, 19 ki te 18 i Poi Hākena. Kei ngā whītiki o te kī, kei ngā manawa whenua o te kōrero tēnā koutou katoa nau mai ki te karere i tēnei rā. I rā poi atu ngā uri o te whare tūtauā o Aotearoa ki o Tautahi i ngā rā tata nei, ki te tautoko i te kaupapa e kia nei ko te tīpare tauā o te kawatua ngahuru. Toko whā ngā tāngata kei te wai pounamu e noho ana, i whakawhiwhia ki te taumata o te pouwaru, ā ka tīmata te huinga whakahirahira nei e rua rā te roa ki te pōhiri i te kura kaupapa Māori o te whānautahi.
2: Tēnei te whakaeke mai nei o ngā taurapau whakarai, ngā pia o te whare tūtaua o Aotearoa ki te waipounamu. E kawe ana i ngā mate tāruru o te wā, me te whakanui i te tīpare taua o te kawa tuangahuru.
3: Hei ka piki kōtuku o te whare tūtaua o Aotearoa whānui. Nau mai, nau mai, tāuti mai.
4: Te kura whānau tai, te whakatīnana tanga. O te kōrero nei, hoi poe o tātou nei pūmanawa, ki te ao tūra.
5: E, hi kaka katoa ana te whare, te kite atu, ai te hakarapanga, te tīpale ki o rātou nei rai. O te re te tino hihia, engari ke hoki ko te tino, i roti ngātai kua kitea, ai tā rātou kau i te kamupa.
2: Te tau kotahi mano e iwarau e waru te kaumātoru i whakatūria ai a Tāpita Sharples i te whare tūtaua o Aotearoa. E te kaunga ohu kōpata mai i ngā tōpito katoa o te motu. A he tuatahitanga tēnei mā te whare tūtaua, kia whakahaere he tīpare taua ki roto i te waipounamu. Hei tā Hemi Titan, i ahu mai te kawatua ngahuru i ngā āhuatanga o te whakamātautau taura pau whakarai.
6: Ka tahi anō, kua tū mai ko te kawatua ngahuru.
5: Kāta pita mai ko ngā kura huna o tēnā toa, o tēnā toa, o tēnā toa, o te wānanga tonu. Nō reira i pā te māramatanga ko tēnei te rangataua tuangahuru. I reira ka tohua, ka tapaina ko te kawa tuangahuri tēnei.
7: Ko te take, toko toru ngā pauaru hau no Ngaitahu. Whai muri i te whakamātautau pauaru i kōrero māua ko Keleona. Me pāna ki tōna tino hiahia ke whakanuia. Ngā pauaru hau, ke whakanuia te kaupapa i te waipounamu.
2: Ko Keleona Tāmiti Tupai, rātou ko Shannon Burrell, kāmatu ki ngā mahanga, a mai o Haraua ko Mahina Tupe, i ahu mai i te kawatua ngahuru, te arunga matua o te wikine nei.
5: Kia nei, hei aha mākua no ngā hakaaru i te mea ko otike ngā mahi. Ko otike i rātou i te takatakahi, te whenua, te nukuro, o ene motu e rua, hare te mei me rongo mamai. Ngari he hoa haere ki te ora, rāwe rāua. Nō rere kei, me kīga rota kei te kaupapa, nā te kaupapa kei rātou.
6: Wari te ki te mahi ngā mahi!
2: Ka haere tonu te kaupapa, ka mutu ka whakawhiwhia e te tokowha, ngā tīpare pou waru ki te taiwhanga o te pai, ki mua i ngā whānau, te tini me te mano. Shekaila Andrews Alapaki, Tahu News.
1: Nō reira, toko whā ngā tauira o te Waipou Namu i whakawhiwhia ki te tohu tīpare o te taumatapau waru o te whare tūtaua o Aotearoa i ngā rangi whakatānei. Te kautau, neke atu rānei a Maioha Arawa ko Mahina Tupe o Kaitahu me Hāmoa e whakapau kahana ki te ako. A ko Rāua ngā wāhine tua whā, tuarima hoki kia eke ki te taumata o te pau waru. Tui atu ki a Rāua ko Kileona Tāmati Tupai o Kaitahu me Hāmoa Rāua ko Shannon, te whakamatuku Ihoiho Burrell o Tauranga Moana me Tūhoi. I tētahi atu whakawhiwhinga nui, ka eke a Anaru Kiau o te tokotoru tapu o te ohu tuatoru ki te tohungatanga o te whare tūtaua o Aotearoa. Kia hoki anō tātou, kia Shekaila Andrews Alapaki me tēnei pūrongo.
2: Kia e nei pia ki te tihi o te pā horehore o te rangitapu āwhata. Neke atu i te kautau rātou e takahi ana i te arapautama o te whare tūtaua o Aotearoa.
8: I ngā rā o mua he kaupapa i tū ki tāmaki puia o tirā ki te haukāinga ki te rā o te ipukare ki o kahungunu engari nāinei ko whāri ki hea ka taumai ko nei. La reira.
2: Ko ngā māhanga, a Maioha Rāua ko Mahina Tupe tērā no Awarua, ka matū ko Rāua te wahine tuawha, te wahine tuarima anō hoki kia eke ki tēnei taumata.
9: I tīmata māua, i tā māua hikoi ki roto i tēnei whare, i te wai tikau tō māua pakeke, ura tikau mā whā māua i nāne. Koe anō hā, se hikaka anō. Tau anā te mauri.
10: Mai te timatangi te wai i Kuraina ki a Friston, ka pikiake, ka pikiake nā reira. Horekau he kupu tu atu i te miharo me te āhuatanga o ngā whatukura i te taho o ngā maraikura. Ko te tokorima o mātou, he mea nui, he tino taonga.
2: No Kileona Tāmeti Tupai te whakaaro, kia tūai te kaupapa ki te Waipou Namu, hei whakanui i ngā uri e toru a tahu pōtiki.
11: Ko roa mātou, ko tō mātou ohu, o te kawatua ngā uru e āta, takahi ana i te ara pautama, e whai nei, tēnei ara, ki te tūranga tō o te taura pau whakarai no reira, i pehe ai kore ai, e whakanui i tēnā ahuatanga.
2: Kamutu ki te mātāmua o te ohu, no te moana ātoe a Shannon te whakamataku Ihoiho Burrell, i timata tōna ara ki te whai i ngā mahi ātū, i aia i te kura tuarua.
12: Tare kau e kōwhiringa mō mātou, he hau tonu atu ki roto i ngā mai, nō reira ao te pō te ao, koina tō mātou wānanga tuatei, roto i te whare tūtaua, mutu ana taku kura. Ka tauri au ki kaupapa ke atu, ka tai rāno au ki te whenua moe moe, a tahe anō ka hoki au ki te kaupapa nei, nō reira pēnei pia te kōrero ko te kaupapa nei, whakatikatika i aku mahi.
2: Waihoki i tuatea ai a Anuru Kiau no te ohu tuatoru ki tōna tohungatanga. Te tohunga o te umu poka poka ātū. Tēnei ko te kawatua ngahuru. E kawea nei i ngā mahi o tūmātawinga ki te whai ao, ki te ao marama. Shekaila Andrews Alapaki, Tahu News.
1: He tākuta, he hauora, he tākuta hauora, he mātanga Pakehi, etahi o ngā tauira. Ki te kurereo o Hauraki i ngā rā tatanei, ko ia tēnei ko te rua ngā huru, tau o te kurereo nei. Neke atu i te kotahi rau tāngata i tai atu, i te hunga mā teatea ki te hunga huiki, tai atu rā hoki ki ngā matatau me ngā kaiarahi, i te whare tāhuhu kōrero o Hauraki. He maha ngā tau, e whakaputa mai nei tēnei kura i ngā whakaihu waka reo, i ngā whakaihu waka hapori hoki. I reira, a pōtaka maipi.
13: Te reo o Hauraki e ngunguru nei.
14: Kua hari kua te iwi ki te hoki hoki mai ki tēnei kaupapa. He kaupapa ora tēnei mō ngā iwi o Hauraki.
13: Kei tēnei papa ki Pairua ko ngā uri o Hauraki, kai ako mai, kai Pākehi mai, tākuta mai.
15: He tākuta hau, tākuta hapori, no reira koe tēnei tautoko ana i te kāinga nei, i te korowai hauaro Hauraki, ka mutu, ko kuhuau ki te watu ora.
14: Kei pōne kia hau e mahi ana o tētahi kamupene Pākehi. Ko ngā mahi matua o te kamupene nei, he tātā i ngā rautaki o te ao Pākehi.
13: Atu i te wānanga reo kei te whakaaro ake te tākuta mo te iwi Māori me ngā rārangi tatari ki te kite ākanohi ngā tākuta.
15: E koronei tērā te āhuatanga e tāmina i a tātou hapori, kamutu. He mate ngā nui tērā, mō a tātou tāngata, me o tātou whāna ki roto e ngā pāpori, no reira ko tātou tēnei kimi i etehi ara, kia puta a tātou nei tākuta kamutu. He arei timi ko ngā tākuta noiho, engari ko ngā nehi, ngā kaimahi katoa ki roto i te ao hauora.
16: Kororia!
17: Kororia!
16: Rīpeka!
17: Rīpeka!
14: Ai, toko maha o ki ngā tangata katai mai ki te kura reo, he paku noa te reo, engari i roto i ngā tau ka hoki hoki tonu mai, ka whanake, ka mai a haere te whakaputa i te reo kōrero, ki te whakapakari i o rātau ake pūkinga. Kei konei tonu tērā taniwha te whakamā, engari ko tā mātau mahi, he poipoi, he manaaki te hunga katai mai ki te patu, ki te pakari haere.
18: E rā kupu rua tekau. Choose them carefully. Pe oi ako kupu, kāre he take, kāre hanga i ana ki tēnei. Ne?
13: A rā te kōrero, matua rautia te reo.
15: Tēnei kaupapa i ngā tau ngahuru mā toru. I āta te aki i a hau, te reo Māori me ngā tikanga. Nō reira mihi ana ki tēnei whare, o te whare tāhu kōrero Hauraki. E kaha manaaki ahau, a kamutu i tōku whānau i ngā tau kohori atu nei.
13: Ka whakāhua mai te pai o Hauraki. Pōtaka maipi, te karere.
1: Tino paira wātū, te noho tahi hi Wainganui ngā whanaunga o Hauraki, roto i tērā kaupapa te kurereo o Hauraki. Hoeno rei tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ka tahuri ki te minita whakawhanake rohe. Kia matua St. Jones, ka whakapua ki nei i ona whakaaro ki ngā kaupapa nui tai ore ore o te wā kia ita tonu mai.
19: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, Waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
1: Hoki mai anō ki te karare, ko ngā Sydney City Roosters ngā toa whakaihu waka o te NRL i tēnei tau. Whai muri hoi tō rātou wikitoria tanga ki ngā Knights i Ngāpō, 19 ki te 18 i Poi Hākena. I muri ke ngā Roosters e whaiwhai ana 12 ki te kore i te wāhanga tuatahi o te tākaro nei, ko tētahi o ngā piroa ngā Knights nā Kalen Ponga i tētahi pito o te papa ki tētahi. Kātahi ka oho ngā Roosters ā, he whakatutukihanga whakahirahira hoki tēnei ki ngā tauroa o Daly Cherry Evans i tēnā rauli nā rā hoki i te miniti whetū tikau. Ka oti ia ia he whana taka anei te piroa Kalen Ponga tētiro ki tērā pai i nā pōaha koe hinga rātou. Nā, ko te whana whakataka nei, a Daly Cherry Evans a kuia te rerekētanga o ngā tatau i te ekinga ki te mutunga o te tākaro, arā te kaumā iwa ki te kaumā waru ko tahi a piro noiho nei, e mā wehewehea nei ngā kapa e rua. Koe nei te taitara te kaumā ono kua whai nei ngā Roosters i ngā tau ora o te karapu. Nā, tino kore nei te topatahi o te kapa ōpango a Ruben Love e tākoroa no i tēnei tau. I nā rā hoki, kua hā paraparatia tia tō nā raparapa. Nā te mā itiiti nei e 25 ngā tau, ngā hauā fiofio i arahi ki te taumata o te futupōro ngai o i tēnei tau. Kā tahi ka uru ki te aroa kapa ōpango hei topatahi i ngā whakamātautau e ono tuatahi o te tau. Hei tā te kaiako i ngā ōpango Dave Rennie i te tirohia a Love e te tākuta no rātou i Āwhrika ki te Tonga. I te korenga o Love, kāore e kore, ka riro te tūranga topatahi i a Richie Mōunga o ngā Whatu Moana. No re tīwi, hei muri ake i ngā pānui hoko hoko ko te tūmanako i a kia hono mai. A matua Shane Jones, minita whakawhanake rohe kia mau tonu mai.

Atuana. Kapai 660 te GZ te tai kōra rātou e wai atāne kono he te ana i enei rangi whakatānei. Hoi anora e karema. Kātai anō tetahi pānui hōu ka puta i te taurawhiri te reo Māori. Ara e tuku mihi ana kia ahorangi a Rāwenia Higgins. Ia ana mahi nui hei toi hau mo te taurawhiri i enei taunei. Me te whakaingoa hoki te tangata ka eke ki tōna tūranga hei whakakapi ake i taua tūranga rangatirara. Koia koia ko tā kuta Julian Wilcox o ngā puhi me te aroa. Fū, ka kapo wai whakarau mai. Koe nā tā te karare i tēnei rā, tūrou parea, tūrou Hawaiki.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora!

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te mohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kā rewa te whare. Anō reira hei whakakōrero I etahi o ngā kaupapa e kōkirihi ana I te rōpū kākāriki I tēnei wāne, ka mihira ki te kaiarataki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Mōrena, Pohaturoa, kia ora.
2: Mōrena. I kitea, I puta I a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, I etahi o ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omoomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rānei?
3: Ai, I te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, I tū kaha ki Tāmaki Makaurau I te I ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te tokomaha, te 35,000 pia o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao I roto I ngā ture, I roto I ngā kaupapa here hoki. I tērā rā, I no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha, mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, I tuku atu te tono o te pāti kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri I te kōwhiringa tau, o, I te kōwhiringa, ā, ka whakahokia te pāti kākariki I ngā tiaki, I ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao. Ko te mahi o te pāti kākāriki, ki te whakahoki a te mauri, o ngā ture tiaki, mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa tētahi o ngā whāinga matua o te pāti kākariki ki te tiaki I te taiao. Kāri mō ngā kamupengi ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu I te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki I te rautaki tiaki ki te taiao.
2: Tēnā koe nā hei tāu I ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui, ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua I ngā whakatau o ngā mahi whakahaere I ngā whenua whā omomo.
3: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Māramanta ki te tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa I Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino. Okay. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te tuku, ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te ara ki te oranga, mō te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
2: A tēnā koe, nā i tēnā kaupapake, kaupapake. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i ētahi o ngā pānti tōrangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
3: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapahere te pāti kākariki. En mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tōrangapū ki te 30 rau. Te nui, mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tōrangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tōrangapū. Mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
2: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Kia o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihirane, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
3: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hey, pērā ki ngā rōpū ungi ana, pērā ki ngā rōpū taiao, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu. Mō te whakaparupari ki te awa, mō te mahi Kai Piper, mō te tobacco company, mō te taiao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
2: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tauwhitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te 2 tau, koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, o ō mahi i tauatungara.
3: Ai, tika tau, e hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare pāremata. Haere tonu etahi o te mahi pāremata, pērā ki te noho noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo, heaha o rātou, āwangawanga, heaha o rātou pīrangi. Haere tonu tērā momo mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui, whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōranapu katoa huri noa i Aotearoa, mo te mahi kēmpaini. Anō reira, ai, oh, haere ko ahau ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, a ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tae ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
2: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei, kei mua i te aroaro.
3: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia te rā, ia te rā, he hui, kamupene, mo te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland, Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te Paraire. He maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
2: Tēnā koe. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua a marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, pōhatu roa, kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa, hi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te o ngā kaikōki o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi i a Taiwa Kōrero. Tēnā heaha te aronga matua o te wānanga reo itu, a karua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
4: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō wena mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take i whakatūria te nā kaupapa e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pāniki we nā mahi, te whai kōrero, te karanga. Turuturu noi, ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko roa e mahi ana, i roto i o tātou ni marae ne, ko ngā ringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare, ki ngā marae o tō tātou ini o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou, kia whakapakiri te tuatai i te reo, me te whakakaha i a rātou, kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi, i ngā mahi a o tātou nei tupuna, ki runga i te tika, Te runga noki i ngā tikanga o Talaro ake i te hiku tikani.
2: Nā, ia koe e whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haeretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
4: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupuake au i te taha o taku tupuna aratahari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koe ko te marae neha anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wērā mea katoa i te taone. E ora marikana te reo i aua wā. E tino rongani te reo pate rana i awai rani i aua wā. Nō reiru, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāinga ni. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Ko runga i ngā papatākolo, koroto i ngā whare hōko kai, kaua ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
2: Nā hei tāui, ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā, e mohi ana ko i hiki te wānanga nō reira mai au ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. He aha ngā mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
4: Hoeno, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E koe te tahi o ngā tino kōrero tō i o mātou nei wānanga, hea no ki wat, wā mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi, nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te karanga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, koroto iā i anō, he Māori, hoeno, he Tararoa.
2: Tēnā koe nahi i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu te karere whakamōhiohio ki te motu whānui i tō tū, hei pautaki mō te taitokerau i te mātāwai i te hekenga o Āperehama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga kātahi kārua, he aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
4: Hoeno, he nunu nēno ngā mahi, ne, ko mui a tātou katoa. Hoeno, he pono ngā au nā te iwi. Me pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhina nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whakaiti anau. I wā rātou nei tono mai kiau, kia tū, hei amana, hei pautaki, mō te rā kaupapa rangatira. Ki tā whina i tō tātou reo rangatira, i tō tai tukare nei. Ai, he mahi nui tēnā, hoeno, e mihi ana ki wero o ngā rangatira, ko mui āhau, rau ki ko Aprama, ko whakahuangia nei e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi, e ko roa hoki, e mahi ana iwe nei mahi, nō reira ko te tumanako, ka piki haere, ka piki haere i ngā taumata, e kia noa i tō tātou reo ki te taumata e tika ana, e rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa, o te whare tapu nei, o te tai tukereu.
2: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etahi o ngā manako mō te rarawa pū. Nā, i te rarawa ki te taitokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te taitokerau. He aha ngā mea e hiahia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
4: O eno, kia hau ni, ko tō ora tō tātou reo koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingo te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuripa, tēnā. O eno, ko tō ora te reo koroto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea o tō tātou reo ko ngā tamariki. Nō reira, pēnā e rungo ana i te kōrerotango te reo, ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noiho, mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira, mā me whakatau i rā tū tātou, hei a pē he tamahi, hei a pē he te kōkiri tahi, hei a pē he tamahi tahi. Ko ia pē ko te tahi alunga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e mohi anau i ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, tōko whakapono ma te ringi te māhara, ka tāia. Nō reira, pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo. Me whakamāmai ngā mahi, mā wā tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moe moia. E hoki mā anō te reo ki ngā rero, wā tātou nei tamariki. Kia māori ai te noho te reo. Kia ngā pui ai te noho te reo. Kia te raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri. O te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
5: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, i ngā rātata nei. Ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a kōkirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairo anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri i tō tūnga hei pautaki.
4: Ai, ka nui nea no ngā pōtai ne. Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Nō reire, kore e tāi, te whakawewehe nei i ngā, i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro, te hatu, te hatu. Tā te mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a waiatu a waiatu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira putai tātou ki te whai au ki tā marama, ki tā whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
5: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Lugrath, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
7: Ai, tēnā. Tēnā koe, puhaturua, tēnā koe tau e te wānei.
6: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāu a kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
7: Ai, i te huinga mā tāu, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tāu, te mōhio he. Ko tētahi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
6: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
7: Iwa he. Aha kua ko ona arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aranga, he aranga no ki te hunga taiohi ahakoa, a kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tēnei aha te landline, no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e teiti. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
6: Nā, tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā, i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
7: Ka kua rā he, i te awanga-wanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kā kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tonu uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rāne. Engari, kua re tona ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e uri-uri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kore roa mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
6: Nā, e mōhio ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopa ara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
7: Nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātai wānau. Roto i a mātau tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātau ware ake, i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te ngari mōhio tēnei hei koeira te aki-aki nui ko te hunga kare pakuaro ki te ao tōrangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātau i roto i o rātau wane.
6: Nā, i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
7: Ko aira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātai ko ngā kaupapa tiriti o mātau taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari, mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te wareparemata. Pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
6: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatirana i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
7: Ainga ko te kihei i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui a pinei a no mo tēnei pōti tanga hei te utu a noema. Rongo au i tūranga wāwai au i te rā koro nei hana me te rā tōranga pū i te rā mere nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote baby vote me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
6: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarāe o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, kia ora tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā i whakaputaina he rangahauhou e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihi rā ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
8: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo mai nei.
2: E mihi ana tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
8: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
2: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e meana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
8: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau, mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
5: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
8: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
5: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua, arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki i te Māori.
8: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi, e whitu tekaumātahi paeheneti o ngā kaiuru, i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hoahoati ana, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārai, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
5: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
8: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, utira ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te ranga inihua i tōna marama tanga ki ene āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai puana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, a whakahaere a ngā tōpūtanga Māori, e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te ranga inihua ki ene āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tūwhera i te tihi, kia āhei te tūwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
5: Nā, tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
8: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, I taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o enei mahi.
5: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
9: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hueno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu haura Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
10: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
9: Kia ora. Nā, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, he hanga ki te ngā matua o te ripua tahaura?
10: Tā mātou titiro, wetahi e titirohanga pai, he wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia, enari tātai, kai te pai te haere o ngā whakahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i nā ratonga, haura hine naro, haura wāranga rānei, so kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko nā tūranga Wātea mō enei ratona, kai te kaha ki te whakakī, ko nā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki, nā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āheinga o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā. So, kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, ēnari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa. He nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou. Ahakoa e mōhio ana te kaha o Mate Hinenaro e pēhinei o tātou whānau. Ko ngā whakataunga kai muri e haere ana. Nō reira, me aro tahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Ina. Kaori e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Ara, kua ki te mātou, kei te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whaioranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā huaoranga Hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei.

0: tanga i kite a ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā, he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
1: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te haura hine naro haura mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i nā ratona Māori, koe nā wetahi o nā āhuatana ki te nei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hine naro. Hoia, hoia no, kei te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kei te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wātātaurangatahi.
0: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
1: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinganaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekeneke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki a mātou. Nā te mea he rerekē.
0: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whāngai i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngi ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
1: Kia ora pohatsuroa, kia pai tōra e hoa, noho ora mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
0: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
3: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru kita i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te Awatipua, tainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa rauru. Tō māua nei hononga i eke mai rā, i ngā kawai eke o te kāinga. Mai runga, i te timatanga o

0: pai tono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho eke iho ki Rauru Kitai, ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he piarau no ngā Rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
0: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngāi Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iao e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
0: Ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāia nei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
0: He pātai pai tērā. Wō i aia i te wā i te pū aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana i a māua, a wō kua au kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i mara au, i te wā i aia, māua e hoki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
0: Ana, tēnā koe me te pātai. Awu ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Ana, Kia kawiara i ona ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia, ona ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tainoa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kīkī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapū o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
0: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tainoa tira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake wake haere i te mata o te whenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tānoa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhera i tētahi matapihi e rongo ai mātou ki etahi o ngā wheako te taonga tiki kura Matua Rauru. Mā Piri Kahu, tēnei ka mihi.
0: Tēnā koutou katoa.

0: Heia kūranga tira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kororo i tēnei haora, nā runga no hoki ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi o Mātea. E whai aki nei e te iwi, whakarewahia e te pāti Māori a tārātou a Rārangi Ingoa, inanahia mō te kōwhiringa pōti a motu i tēnei tau, hurira wāke ki te kaupapa here hō a ngā kā kāriki, kia kaue neke atu i te rua tāra noa nei te utu, mō te haere mārunga i ngā pahi me ngā traina, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakātū mai te pāti Māori i tā rātou, Rārangi Ingoa inanahi mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ka mutu kotahi ana ke te ingoa kei runga arā ko tō Lance Norman. Nō reira he petipeti nui tēnei nā te pāti Māori arā e ki ana rātou, ko ngā tāngata anake mena ka whai i te tūru kauru ki te whare pāremata e kore uru i rungi te Rārangi Ingoa. He whakaua nō tēnei i tā rātou Rautaki arā kia whai noa ke rātou i te pōti a tangata kaua ko te pōti a rōpū ki a tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te ururoa Flevo kai arahi o mua i te pāti Māori.
1: Ahua rere ki te titirui nāinei, i te mei tērā wā ha koe kōrero ana e kōrero hiana ko te strategic voting tērā, i pērā a te waere ki i te wā iau, a kamutu ko te pōti a tangata ka whiwhi iau, a kamutu ko te pōti a pāti ka tukuna atu ki te reipa. Nō reira, ko pērā tonu te ao Māori ngā tauko hipāke, e hari te mea ka tino rere ki te āhuatanga, engari ko taku whakapai, nā rungi ngā kaute pota mai ana i ngā rā tata ko hipāke, me te tiro kaua ki ngā mea nui, engari ki ngā rōpū, āhua iti nei, rā ko te opportunities, ko te kākāriki, ko te pāti Māori, kei reira pe a te oranga i te mea. Pēnei nā ngā rārangi kōrero, ngā kōrero i te pauka whakāte i nā pōna, āhua tata.
0: He kaupapa here hō anō, kua whakarewahia e te rōpū kākāriki arā no te rā inanahi, ka puta tā rātou pānui e pāna ki te kaupapa here hō nei, arā kia heke iho te utu mo te haere marunga pahi, mo te haere rānei marunga traina, mena rā, ka pōtihi a rātou ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātou i Tāmaki Makaurau ina nahi, ko te iho o tā rātou kaupapa nei, kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira, o tira ki te hunga e pupuri ana i te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei, kia haere rātou marunga i ngā pahi me ngā traina tū matanui. Anā, kia rātou tāngata, ko te utu, kāore neke atu i te rua tāra. Hei tā te rōpū kākāriki ko te whāinga hoki, anā kia āta manaaki i te taiao, o tira kia āta māma hoki, te haere re haere a te tangata i roto i ngā whaitua nui o tēnei motu. Anā, e ai ki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, 21 piriona tāra. Te utu hei whakatutuki i tēnei kaupapa, engari hei tā te rōpū kākāriki, iti hoki i tēnā te utu ka mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa i te tāketanga, o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua. E hari te mea ko Aotearoa tuatahi anake e kōkiri kaupapa here ana kia whakakorengia te traipiunara o Waitangi i tēnei te tau kōwhiringa pōti o te motu, engari ko Act Anora hoki, kei te tino whakahē te tahi o ngā mātanga tiritia mākere mutu i te mahi a enei rōpū e rua.
2: E hara tēnei te mahi tika. Mena ko te whakaaro mō taua traipiunara, e hara i te whakaaro pai, e hara i te whakaaro tautoko, i te mahi a te traipiunara, well, e hara i tēnei me i te mahi tika. Koenei taku whakaaro i te tuatahi. Aha ko te kōrero a Tamapōtaka, e rere kē ngā kōrero David Seymour a Shane Jones.
0: Hoi anō rā, ahakoa te kaha o tēnei kāwanatanga ki te tāmi i tō tātou reo. He ai kia ahorangi a Rāwinia Higgins o te taurawhiri i te reo Māori. Kei te pai tonu ngā kōrero mo te oranga o tō tātou reo i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou ki āna whakamārama.
3: Kei te kite tonu i roto i wā mātou ranahau a te taurawhiri, e ū tonu ana te papori whānui ki tō tātou reo. E whakapono tonu ana rātou he hua tō te reo Māori. Aha kua nā whakawhiu kōrero mō tō tātou reo, kei te kimi pōti noiho wēnā tāngata.
0: Ko ake nei te iwi ko ngā hā kinikina. Wēnō rei tīwi, ki te whiringa toa te NRL I nā pō I toa te Kapa Roosters, tekau mā iwa ki te tekau mā waru, ahakoa te niwha te manawanui me te māia o te Kapa Newcastle Knights. NPC, kua kitea ngā kapa mō ngā whiringa whānui o te NPC, Waitaha ka whakamanuhiri I a Waikato, anā ko te tai a Tokerau ka whakamanuhiri I a Tāhimana o Tākau e noho hau kāi ngāna ki te matau a Māui, ā ko te Rakipai Whenua ka pōhiri I a Taranaki ki roto Itaraki Pai Whenua o Tāmaki Makaurau. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Kōrero Māori, te reo rangatira e.

0: Here o takiwa, o tautoko, u tonu mai.
1: Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a tātou. Ki rungi a tātou katoa. Tuku iho mai i te waihi ngaro, mai te rangi, mai i te whenua, mai ngā, ko ngā tini taonga whānui katoa. Tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Nō reira rā e tika ana, kia nui tonu ngā mihi whakawhetai atu, ki te runga rawa, mō ngā tini taonga nui, a ko te taonga nui rawa, ko te oranga tonutanga. Ka tuka atu anō tēnei inoi, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga i a mātou katoa, ki runga mārika i a rātou te hunga e māuiwi ana, kia piki te kaha me te ora ki rungi a rātou, kia piki anō te ora ki runga i te hunga e rawa kore ana, kia whiwhi ai rātou i ngā mea tika, hei oranga tunutanga mō rātou. He inoi anō tēnei, kia tuku mai ngā ārahitanga, kia whai atu mātou i te huarahi e tika ana, hei pāinga tonu, hei oranga tunutanga mō tēnā o tātou, mō ngā reanga katoa, ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna. Ka tuku atu anō tēnei inui nui, kia tika ai ngā āhuatanga o rātou, ngā kai whakahaere, ngā kai whakalite i ngā ture, ngā ture kāwanatanga, ngā ture whenua, kia tika marika a te ture, e hā ngā tika ana ki ngā mōtika tāngata, ki whiwhi ai ngā tāngata whānui katoa i te taonga nui tonu, ko te oranga tonutanga, a wairua, a hiningaro a ngākau, a tīnana a whānu anō hoki. Nō reira rā, e kore e mutu ngā mihi nui ki te wāhingaro mō ngā āhuatanga pai katoa o te wātunu nei. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a mātou katoa, kia nui te aroha tētahi ki tētahi, tātou kia tātou, kia ritea anō, ki te aroha tuku iho mai i te matua nui i te rangi. Kia tau tonu mai te aroha noa o te matua ora, paihiritia ki te rangi maere i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā āna he ropono, mā te māngai e tau tuku mai ai nei ake nei. Ai.
2: He kororia hareluia, kia ihoa o ngā mano, ki te kahui ari ki wairua, mā te māngai hei tautoko mai, te arepa, te omeka, tautoko hia mai te iwi nei, piriwiri tua amuera, ka puta ka orae, ka puta ka orae.
1: Ngā mihi whai whakaro nui a kia koutou kia tātou katoa i roto i ngā āhuatanga a o te wā nei. I roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ki te wāhi ngaro, ki ngā tini manaakitanga, kua tau mai nei, ki runga i mātou, i te wā tonu nei, ngā tini manaakitanga, tuku iho mai i te rangi, i te whenua, ngā tini taonga whānui katoa, hei whai oranga mō tātou. I roto anō i ngā whakaaro nui tonu, kia rātou te hunga, kua whetu rangi tia, e kore rātou, e wariwari tia, kua hau tēnei ko hūri, e mihi kaua tōne ki a koe ki a koutou katoa i roto i ngā āwatanga o te wā tonu nei, i roto anō i ngā tino tūmanako, kia tau ai te rangi maeri ki a wāinga nui a tātou, i tēnei wā tonu, i te roanga o tēnei rā, kia pai ngā hua ka puta mai mā tātou i te wā nei, mō te roanga o tēnei rā.

0: I haina tia te triti o Waitangi e ngā tūpuna i roto i te tika, te pono, me te aroha, kia noho tātou katoa i raro i te korowai o te aroha, kia tau te rangi Māori, ki wāinga nui i a tātou katoa. Nō reira rā, whakamanahia, whakahonoretia, tēnei o ngā kawenata tapu.
1: Kia kina, te tai ao Māori.
0: E tika ana ki kaha mai tātou katoa te tiaki i te whenua, tiaki Mārika i te tai ao. He ahutanga, hei tiaki anō tātou i a tātou, kia tiaki tonutia, ngā tini taonga tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, tuku iho mai i te kaihanga nui, hei whai oranga tonutanga mō mātou mō ngā whakatupuranga katoa. Nā reira rā, kānui tonu ngā mihi atu, kia koutou kia tātou katoa i roto tonu i ngā whakaro nui tonu, i whakaro nui tonutia ana, ki tēnei o ngā tino mahi ko te kaitiakitanga ko mātou, tātou ngā whānau ngā hapū, ngā tino kaitiaki i te mana motuhake tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, no reira rā kia kaha mai tātou te tū kotahi kia ūtonu ki ngā āhutanga paikatoa tuku iho mai. Kia whakatikatika anō i ngā āhutanga kaore i te tika, kia kaha tonu te wero atu kia wae raini, ki te kāwanatanga, ki te kaunihira. Kia whakatika rātou o warātu ture, kia hāngai Mārika tonu ki te tiriti o Waitangi, kia ūtonu ki tō tātou tino rangatiratanga. Manu motu haki, e kore e tā e rātou te whakakāhore i ene o ngā tino āhutanga, ene o ngā tino taonga tuku iho mai i te wāhi ngaro ki ngā mātua tūpuna tuku tonu iho mai. Kia mātou ngā whakatupuranga o te wā tonu nei, kia tuku tonu atu ki ngā leanga katoa rātou horekau anō kia whānau mai ki te ao nei. Ko hau tonu tēnei ko hori e mihi kauatua ana kia koe kia koutu katoa e hono mai ana ki te reo takiwa o tautuku i te atanei. Kone hau tāinua ki te whitu kraka, muri mai te whitu, ka puta anō ngā kārere o te wā, ka tai mai anō alesi i roti te whare, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haura. Nō reira rā, kia ūtonu mai, tautuku tonu mai, te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa hurinoa.

He mea nui mātātou ko te whai i te tika, te pono, me te aroha, hei kaupale atu i ngā āhuaranga whakapōrearea i te hinengaro, te wairua me te ngākau.

0: Kia noho ai tātou, i roto i te māramatanga o te Wairua Ora, kia kitea, kia rongohia, kia mō hiohio ai tātou ko te ture Wairua, ko te ture Matua tuku iho mai i te wāhi ngaro. Me utahi ai tātou ki te aroha, kia tika, kia pono, kia tuturo ai tātou ki te Wairua o te ora, he whakapūmautia te oranga tunutanga tuku iho, tuku iho. Kia tūturu whakamaua, kia tīna, tīna, kia whakatīnana hia te rongopai, mō ake, ake, mō ake, ake, tonu atu e.
1: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
0: Kia tau te rangi mārie, ki roto.

0: Mate kōrero, ka ora tonu te reo.
1: We're your tribal connection.
2: Radio Tautoko FM.
3: Rere noa nā te reo o te kāinga.
4: Kei konei, he roa ake anō tō tātui. He tangi o te reo ake anō tō tātui konei. He kupu ake anō, he whakamahi ana e koru te ane e tātui konei.
3: E pōhiri atu ana ki ngā uri.
4: Ko te kaupapa matu, ko te whai kōruru me te kāranga, kia whakahui hui tahi nei i ngā uri. O te raro, o taru taru, rau ko rua paunamu, kia noho tahi ai tātou ki te kōrero ki ako i ngā tika ngāke. Mo tēne mea ko te whai kōruru me te karanga. Ko te reo o te kāinga ko te tuakiri, ne?
5: Mō mātou, mō te hunga e hihia nei te hoki nei ki te kāinga. Me whakātu te hunga e noho nei ki te kāinga i te mana nui. O tēnā marae, o tēnā marae.
3: Kua tōru tau a te raroa e a ka pakiri ana i ngā tikanga marae me te reo o te kāinga.
4: Ko tēnei te tau tuatoru e nāne, i tū ai tēnei wānanga, a tokatū, moana. Ko te whakaaro i tōra ko timatango o tēnei kaupapa, kia tō ia mai ngā ringa hāpai o murira. Kia noho mai rātou ki mua, kia hāpai anō rātou e ngā pai kōrero, kia hāpai anō ai o tātou nei whare. I runga i te mōhio, ko tērā hunga, a hākua pēhe te nui te itiraini o te kaupapa, ko konei rātou. Ao te pō, pō te ao.
3: Ko te rere noa o te reo o te kāinga te whāinga matua.
5: E tupu mai ana i tērā hunga, e hara mai nei ki te reo Māori. Engari, ko te kura tētahi wahanga, ko te marae tētahi wahanga, kōrero Māori. Engari, moku nei, he hea nau te runga i te reo, ki ngā pāka, ki ngā tahataha o ngā whira futu pauro riki, ki ngā kimaki tānara, ki ngā restaurants nena. Koeira te whāinga, te tirohanga whānui moku, kia rongo ai te reo, hako te wahi. Hako ko te marae, hako ko te kura, hako kei waho atu, ngā nekehanga katoa roto i o tātou ni hapori.
4: Nō reire ki te hoki mai anō o tātou nei whanaunga ki kone, ki te wānanga tahi ai, me o tātou whanaunga o te raroa, ki ako ai i ngā whai kōro me te kāranga, ki ako noki ai i ngā kupu, me ngā whakatau ki ake, no koneipu, no te raro ake. Nō reire ko te mea nui o tēnā, ka māra mai te tangata, ko wai i anō hia ia.
3: Hei te oketopa, tūmai te wānanga tuarua o tēnei terenga. Alicia Coulter, Te Kukupā.
6: Te Kukupā, ngā karere o te Taitokerau.
7: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
8: Yeah, mai tēnei. Hei tuku i taku rota rota. Waka. Ki tua. Agama.

0: He aku nui kai aku rahi huri no i te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Kāti e whai ake nei tīmi ko te kōpoutanga o Julian Wilcox ki te tūranga o te toihau i te taurawhiri i te reo Māori. Anā, he tokomahanga tāngata i whakawhai ti atu ki te pai o Hauraki Marae i te wiki nei mō te kurereo Ruetekau o Hauraki me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ko paua a Julian Wilcox tautohito o te ao pāpāho Māori ki te tūranga o te taihau i te taurawhiri i te reo Māori. Hei tā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones. Kei a Julian Wilcox te hohunutanga o te mōhiotanga te rētotanga o te mātauranga e pāna ki te reo Māori, te whakarauora reo me te tuku i te reo kia māhorohora ki te motu whānui. Kua mahi hoki aia i Wainganui i te ao Māori, i Wainganui anora hoki i ngā kaupapa tū matanui. Hei tāna no te taurawhiri i te reo Māori te waimari e ka eke a tākuta Julian Wilcox ki te tūranga o te toihau. Hoi ka mihi nui hoki a Shane Jones ki te toihau ka heke i tēnei tūranga ki a ahorangi Rawinia Higgins. Mai rāno i te taurua mano te kau mā waru kua noho a Higgins hei toihau me te aha. Hei tā Shane Jones i nā te tini ngaro ngaro o ngā huanui kua puta i a ahorangi Rawinia Higgins nōna enho toihauana i te taurawhiri i te reo Māori. Kua rua ngā huru tau, te kura reo ki Hauraki e tū ana i te mata o te whenua me te aha, he kaupapa ia i āta whakarewa hiae hei whakarauora i te reo i Wainganui ngā uri o Hauraki, ana i tū te kura reo o Hauraki i kō tata kenei. Me te aha, i tai atu ngā tākuta hauora, ngā kaimahi pakihi, ngā kaimahi tarikā wanatanga, ngā kaiako, ngā hātū, ki tēne o ngā kura ki te whakapakari i ora tau reo. Kia te huri ake tātou, kia te pāia ngā pō, kei te whanganui ātara e mahi ana rāua ko Jason Tuhoi he tākuta hauora.
1: Toko maha ki ngā tangata ka tai mai ki te kura reo, he paku noa te reo, engari roto i ngā tau ka hoki tonu mai, ka whanake, ka māia haere te whakaputa i te reo kōrero, ki te whakapakari i o rātau ake pukinga. Kei konei tonu tērā tanifa te whakamā, engari ko tā mātau mahi, he poipoi, he manaaki te hunga ka tai mai, ki te patu, ki te pakari haere.
2: Tēnei kaupapa i ngā tau, ngā huru mā toru, i āta te aki i ahau, mō te reo Māori me ngā tikanga, mō reira mihi ana ki tēnei whare, o te whare tāhu kōrero Hauraki, e kaha manaaki ahau, a kamutu i tōku whānau i ngā tau kōhori atu nei.
0: Nōna noa nei i whakarewa hiai, te pukupuku hou e kia nei ko Rejuvenating Traditional Māori Leadership. Anā, ko te tangata nāna nei te pukupuka i Kōkiri, ko Pauroto Ngaropo, ko te kaituhi ko Brad Harmy. Kia te huri ake tātou ki te kaituhi te pukupuka kia Brad Harmy, me te kai Kōkiri kia Pauroto Ngaropo.
3: Nā te whānau o te tāwera, i tono mai ki au, ki Haramaira, kia whakapukapuka hia nei nā kōrero te nekeneke hanga nei o Pauroto nei ki roti ngā te awa i te iwi Māori ki roti te ao.
4: Ko tōku i whakamātau tauranga, nāku i whakatinana ai i o rātou mā tauranga ki roto i tōku ao. No reira, mena kai te hia kai koe ki te ako me pēhea koe e whai atu i ngā kōrero a ngā koraua me ngā kuia o rātou tohu kia whakaori te tō ao ki tō rātou ao. Ne? Kei kunei, kei roto o rātou kōrero i tēnei pukapua.
0: Hei whakatepe ake e tīwi no ngā rā tatanei ka puta te oati i te ropu reipa. Ana ka whakamutu rātou i tā ngā hokomaha tāhai i a tātou. I nei nei e mea na rātou ka tukua hoki e rātou te rā kaupapa a rātou kia horapa atu ki ngā whare kohinu ara kia kaua tātou e tāhaingia i a tātou e whakaki ana i o tātou waka. Tuia ki tēnā kei te tukituki a Nicola Willis o ngā hinara rāua ko Chloe Swalbrick o ngā kākāriki. I puta e tahi kupu whakatoihara i a Nicola Willis e plāna ki ngā kākāriki hei tāna he ropu mata ua ua e kore e māma te whakatū kā wanatanga mēna kei te kōrero ki ngā kākāriki kia tū ai taua kā wanatanga. Engari hei tā Chloe Swarbrick ko Nā Hinara te rōpū ko o rātou upoko kei roto i te oneone kāre rātou i te kite i te rongo i ngā hiahia o ngā tāngata o tēnei whenua rā ke whakamāmāhia ake te utu mo te kai, mo te kohinu, mo te aha tū rānei no reira, ko te rōpū māhunga wai o te katoa ko te rōpū upoko māro o te katoa ko te rōpū o Willis rā ko te rōpū o Nā Hinara e whai ake nei ko ngā hā kenekina E hari kua katoa ana te kāpene te kaiurungi o mua i te kapa ōpango a Scott Barrett kua urua no ia ki te kapa mo te whakamātautau Bledisloe tuatahi ki ngā warapi i tākaroa Barrett mā Taranaki i ngarangi whakatānei te kaumarama ia e tamo ana i te futupōro aha kua e hara ia i te kaiurungi e hara ia i te kāpene kei te hari kua kei roto anō ia I te kapa ōpango, koe ra ngā hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau, o Waipareira.
6: Utonu mai ki ngā iarere o tautoko. Iwa te kauma iwa irarima ki maunga tanifa, iwa te kauma fitu irarima ki maunga hikurangi. Utonu mai ki ngā iarere o tautoko. Iwa te kauma iwa irarima ki maunga tanifa, iwa te kauma fitu irarima ki maunga hikurangi.
7: Kupu hau.
8: Hauwhenua. Hauwhenua is a noun which describes a land wind or a land breeze. Pupuhi mai ei te hauwhenua I te tuawhenua, ara mai I uta ki tai. The land breeze blows from inland, that is, from the land to the sea. Hauwhenua.
7: Te wā o te reo. Your flavour.
9: Tautoko, 97.5, 99.5, you know?